0: Egesa?
1: Aya litia.
0: Eee.
1: Nakibuwa kira kumwano mintu.
0: Buwa kire mia.
1: Bora kwa hikire nyakembe na kwa tumiranga zikuwa buwa tira chwa potia no.
0: Karibo.
1: Eee tiganko kanilieke wagekia.
0: Mhmm.
1: Nye nomo chifu wano koro kusibia mo kanilieke wagekia. Yara anu nantoe nga ingo so wana mkua ni kabiso ingula maira. Maneku wanta hivisi mekanyanga pala sosi mwuromu hawa wanta hivi mwandazi samakoli umu ngilori mwandazi samakoli no mati wanto mwana kageta marora kanyora kukua na liya pala wanto wa mwonga
0: mbiya mwono mwama iga mangi kegimegesa
2: ya boke
0: eee
2: biyoro mwongina
0: mbiya mwono
2: kari usana mbura laki pala sara kupakwa
0: eee
2: ama mwotiche tali muya manya kato sara mbura mato mananya
0: mwotiche tali muya
2: tadi mu ya yezira gudra ko baga kina na namba ya tabu ya kinge ko baga ko baga mama ya wa
0: imo manye to baga bwatira na nagete na bwo ko barra wa
2: na nagete na bana baga kobera na nagete aji ko su gyo konta ta dai we libu aga ni anga na sare jinde wa kini ga ki
0: a kien se ye
2: ye se ne se se mo na gari busana
0: eh
2: eh ger bo pa na bwa tra mayang wa nerigi si mo to ko mo ta la bu mo ga ra bu mo to tunia naona matunda zinakanyanga mwae ngora nene nene fiti yangu ya itaga mwa gondi kaki naona reborende si mbarati alafu na hati pangiruka mwa siti na ndi ngia mbiya mwono mwongina
0: mbiya mwone kebage kia igati leke mwono ketoto na isano na isata siti nsa inyangende toko manyiranga naki ase eke vago kia o halege sa
2: andi
0: yes
2: karunga se studi wala na bora seri guwa
0: eee
2: Eyo yote mete kinsaa kati kuri na kunare nda kombo.
0: Mhm.
2: So bora yana nere wanje te kurukutani mo isa kuruga manga mate.
0: Eh.
2: Ati na mugwani dia maiga manga so kuru na mugwani dia maiga manga ten mo isa.
0: Mhm.
2: Arabu mara wa tayo mo to kurukutani wata chanu anu mo na ya chudi mara wa tayo mo to kurukutani wa pana nere visi. Ta yendo sure ngiyo mo se pa morita nda yo mendo por ko mego junior na irin ya buti mu anda ta ti ti ti ti ti ti ti ti
0: ti ti ti ti yegesa
3: halo halo halo
0: faru
3: tomano min ta bari amatuko
0: engi ya ga ti kwa borire
3: ya ga ti manyo mo ko ti mano min ta ti asobo be
0: karibu karibu eki
3: o ma tomboro ma te mu atana rasmo ko ko montora ku ate ke ba ko kabisa
0: kabisa
3: ndi ando mwano mtoko kuchinsa mocha kasarani ya nabense eke ili matanta maguari wana papu kubwa za kuwanira
0: mhm
3: na be gora gore teka lakini ndi tukupamoche tiyante vita gira siyo kege kiyombe mbija kere
0: mhm
3: nita yu mwesimiwa madame tori stanya toto umuikoyo chunya ginesi ucha nere story kera
0: mhm
3: anti ya numa tena lakonya kukukua nere chene sidi ya kikurinya mondo
0: okay
3: pingwa ee pingwa rapa simeka nyange simba ya kenya na nengo mwote tukupamoche Wasi timba te mkoko tulake kibage kiyo mwano mnita
0: Mbiya mwano kifaru kifaru kibage kiyegesa
4: Aro yegesa
0: Karibu
4: Eee na inje naso ile kurutinza mwano isi yaka bosi
0: Eee
4: Asa ama jeta nesi na nyambale na ago kiliko kubwata
0: Karibu
4: Na inje tiyanda laba iya se kibago Laba minto kanto ete ya mwala pieci Kero minto jancha ama andra kurunga se ichanti ya nara Ase kota karele iti na saeli ama na ba sabe que ela sei que não está bem nesse ano agora que eu tinha mas já acabou será quando não eu me
3: é boca vati
0: oi oninho
3: era Denis e a mãe não se não é
0: cai Denis e que baguei que já
3: é que baguei que amo onde por
0: ok ye
3: aí de te ando lá vejando depois o vídeo marango morango minto tá até o saco me anda com a mamãe minto só era para querer estou com a mãe
0: ye
3: o que é na naqui
0: ye
3: o moço minha na bandeira tu vai que o jimbo tem nisso e a mãe na bandeira tu nem